0: Stem, så skal du få være med og bestemme. Kan voksne folk tro på spøkelser, eller får de ikke lov til det?
1: Og hvis du en spøkelse,
2: ja. Da må du jo sende oss en melding.
3: Ja, men, eller hold da bare helst unna meg, kjenner jeg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Du klar for å rense auraen din, Guro?
2: Hjelp meg av det, jeg vet ikke.
1: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
2: Oi!
1: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
2: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
1: Det er helt riktig.
2: Er det?
1: Yes! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
2: Jeg tror jeg var et menneske, jeg går for Durek.
1: Du går for Durek?
2: Jeg går for Durek.
1: Det er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
2: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar 3.
1: Du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel litt.
1: Hva dette? Det en samling aura ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men det, det mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. I en grønn plastpose så kommer du... Hva i all verden er dette for
1: deg? Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg løpet av dagen i dag.

0: Ellen og Kjetil.
1: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Oi.
1: Med han Oliver Fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Oliver Wermskog.
1: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
1: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
1: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Tony.
2: God morgen.
1: Hei, hei, Tony Ludvigsen på 38 år, stemmer ikke det?
2: Stemmer.
1: Ja, og fra Stavsjø ved Ringsaker.
2: Ja.
1: Ja, det er det vi vet om deg. Nå skal vi prøve å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben.
1: Og hvis vi klarer det, så får du 5500 kroner.
4: Åh, det jo en deilig slant å ta med seg en i helga, tenker jeg. Og vi skal gjøre det beste vi kan, det lover vi, Tony. Jeg skal få lov å starte i dag, og det jeg lurer på, så sitter jeg og tenker, liksom, hva er liksom det beste spørsmålet for å finne ut av mest mulig på kortest mulig spørsmål? Og jeg lurer på, hvor lenge er det du har vært i den type jobb som du er i nå?
2: Den type jobb jeg er i nå, jeg jobbet siden i mars i år. Men jeg har jobbet innen det samme i 15 år.
4: Ok, så du har jobbet innen det samme i 15 år. Det, ja. Og du er nå 38, okay?
1: Ok? Jeg lurer på, hvor spiser du lunsjen din hver dag?
2: Jeg spiser lunsjen min akkurat der jeg er.
4: Ok.
1: Er det på samme sted?
2: Jeg ikke på samme sted, nei.
1: Ja. Så du en matpakkefyr?
4: Ja, og han er jo da ok, vi må diskutere litt på bakrommet her, holdt opp, selv ikke på bakrommet, vi skal gjøre det på scenen, fordi at det betyr jo at Tony her, han en mann som flytter seg rundt i løpet av arbeidsdagen, og da går jo min tanke naturlig nok til altså yrkessjåførlivet. Ikke du med på det, Kjetil?
1: Og det kan gi mening det, og så har han kjørt kanskje en type lastebil før, og så en ny type lastebil nå, kjørt stor og liten lastebil eller bongtog eller noe sånt nå.
4: Føler veldig dette. Ja. Vi har vært litt sånn på føleri i dag, så jeg føler det. Skal vi gå for det? Yrkessjåfør, skal vi gå for det, Kjetil?
1: Sony, du lastebilsjåfør?
2: Nei, det jeg ikke.
1: Er du ikke det? Hva du driver med da?
2: Jeg maskinfører.
4: Åh, men det var så nære!
2: Veldig nære.
1: Ikke nære nok. Hva det beste med jobben din?
2: Egentlig det å komme seg mye rundt og møte mye nye folk og
1: Hva slags maskin skal du føre i dag?
2: Veldig varierende dag.
1: Ja. Hva sa du?
2: Litt veldig varierende dag.
1: Ja, det bra. Hva slags maskin skal du føre i dag?
2: Nå sitter vi og kjører traktor og kjører kantslott langs en fjellvei.
4: Åh, så koselig! Jeg synes det høres ut som en nydelig arbeidsdag i mine ører, og så kan du jo kose deg og høre på radio samtidig da, så det jo vinn-vinn.
2: Det det viktigste.
1: Ikke sant. Ha en fortsatt fin dag, Tony.
2: Takk, Ligman.
1: Ha det, og så prøver vi oss igjen i morgen etter en ny jobb. Hvis du vil, det din jobb vi skal etterpå. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Absolutt.

0: lys av TV-programmene Jaget og Forræder, så vi interessert i å vite hvor kriminell du har vært.
1: Oi, jeg tror jeg har liksom sånn her stjert en tyggispakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det er der.
2: Du holder deg på det lave nivået.
1: Ja, jeg tror det er det, ja.
2: I dag da, har du gått noen tyggispakker nå?
1: Nei, ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
2: Hva er det mest kriminelle du har gjort?
3: Det er et godt spørsmål, må tenke.
2: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
3: Ja, det har jeg gjort. Ja. Oppe i Nord-Norge.
2: Ja, der er det. Er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
3: Nei, det er jo ikke det, men det er ikke ferga eller hva det skulle være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da. Det var før den tid.
4: Det har jeg dessverre. Jeg har fått bot også på 5000.
2: Så det er kanskje det mest kriminelle sånn sett da?
4: Ja, kriminelt og kriminelt. Det var i den der Lørentunnelen, og det var sent på kvelden, og det var ikke et bil der.
2: Men gjør du det igjen?
4: Nei.
2: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
5: Det må være å lyve til veldig nære folk.
2: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
5: Nei, det er veldig private sikkert.
2: Ja, det er hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
5: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Ja. Nei, jeg tøyser litt av.
2: Nesten når man var ung, kanskje.
5: Ja, det er jo alltid sånn. Altid verst når du er ung, og mest når du er ung.
0: Jeg har ikke noe å si på det. Og reporter her, det var kollega Frøya Grøndal ved oss. I det vi er klare for Nate Smith og hans fix. What you didn't break.

Herbelis og den fineste jeg vet. Vi skal til en artist som jeg tror har et litt sånn ambivalent forhold til den covid-pandemien, for den førte jo til at hun rett og slett sluttet på skolen, dro til Los Angeles for å fokusere på sin musikkarriere, og det viser jo å være et smart valg.